0: اس پرکار دے نال کہندے اوہ پچھے کہی گل سچی ہے وہ گل بھلی ہے ساری دا سنبھالا تانوں کرا دتا ہے پا اتوا تساں سمولا کر لیا یاد کر لیا میں تانوں دس دتا کہ میرے سمے وچ کی ورتارا ورتے گا
1: اپنو اپنو راج کر تم آئیو مم تام
0: برہما نے سانو کہا کہ آپ اپنا راج کر کے تسی واپس میرے گھر جا جانا
1: کر کر کرنی کلپ لگ پائیو آئے آرام
0: تو کر کر کے اپنی کرنی کلپاں تک ایک کلپ جڑا ہوندا ہے ایک کلم جیسا ہوندا کہ دس کے جوگ جدو لنگ جاندے نے اس طریقے نال اپنی کرمی کر کے کرمی آپ اپنی کر کے پھر میرے کولا سینتا وچ برہما دے واک کہنے یہ واک برہم سینتا وچ کہے ہوئے انہوں نے لئے نے کہ جپ جڑا چار پرکار دے اس ڈھنگ دے نال چار وید یہ ساری چیزاں جڑیاں نے یہ سنائیاں کلجگ نے آ کے مہاراج نو
1: برہما واک کہ سنگتا پرا پسنتی جاپ
0: تو برہما نے سنگتا وچ کہنے اگے جا کے دس دے نے کہ جاپ لکھے نے پرا باڑی پسنتی باڑی یہ ساری باڑیاں دے جاپ
1: مدما ویکری جاپ رس چار وید اس تھاپ
0: پھر جڑی باڑی لکھی ہے مدما باڑی ہے پھر اسی پرکار بیکھری باڑی بیکھری منہ نال بول کے جڑا جاپ ہوندا مدما کنٹھ وچ ہوندا پسنتی پھر ہردے چ پرا باڑی نبھی چ اسی پرکار اگے روم روم دا جاپ ہے تو انہاں وچوں کسے دوارا نام دے جاپ دا رس لوے بندہ
1: نارائن دیو ہے پرا کا نرپسینتی اشٹ
0: تو نارائن دیو جڑا ہے اے پرا باڑی دا ہے مالک تے جڑا نار ہے اے پسینتی دا اشٹ پاو جڑا دیوتا سریشت اشٹ نوں کہندے نے تو اس طریقے نال کہندے نے کہ جڑا دیوتا ہے نا پسینتی باڑی دا اے نار آپ ہے نر تے نرائن دوویں وشنو دے اوتار مننے ہن
1: سواس ٹھہراوے ناب کر اٹھے ترنگی توج
0: اس طریقے نال کہندے جے ناب دے وچ سواس ٹھہراوے گا تو اس طریقے نال پھر کہ اودے وچوں آنند دی لہر اٹھدی ہے اس طرح دے انہاں دے جاپ آدک دس رہے نے
1: نام بھجن کی جگتے متھرا بخشی موج
0: تو نام بھگت دی جگتی دسی ہے کہ اس طریقے دے نال پائی جاپ کرنا یہ قدرتی ہی ہو جاندا اپنے آپ جے منہ نال واہگرو واہگرو کرو تاں یہ بیکھری باڑی ہوندیا ہوندیا کنٹھ وچ جاپ اپنی چلیا جاندا اپنے
1: نام بھجن کی جگتے متھرا بخشی موج
0: تو نام بھگت دی جگتی دسی ہے کہ اس طریقے دے نال پائی جاپ کرنا یہ قدرتی ہی ہو جاندا اپنے آپ جے منہ نال واہگرو واہگرو کرو ہاں یہ بیکھری باڑی ہوندیا ہوندیا کنٹھ وچ جاپ اپنی چلیا جاندا اپنے آپ ہی پھر ہردے وچ چلیا جاندا پھر تھنی وچ جاپ چلیا جاندا پھر روما وچ جاپ چلیا جاندا کہنے اس طرح جاپ دا آنند ماڑو کلجگ دے سمے وچ
1: اے ساکھی ست گر دے پرت سنت سکھ سم
0: کہنے ساریاں نالوں شریشٹ سکھ دیندی ہے ساکھی یہ جڑا پڑھدا ہے سندا ہے سناؤندا ہے کماؤندا ہے آپاں جان لیا کہ کلجگ دے وچ ہور کوئی چیز کم نہیں کرنی ایویں بھٹکن دی لوڑ نہیں تھان تھان دے اتے جان دی لوڑ نہیں واہگرو واہگرو جپیا کرو سب تو شرومنی ہے اور کلجگ کہنا میرے سمے وچ مہاراج ایک جگہ کلجگ نے یہ بھی پوچھن گے کلجگ تو کسے تو ڈریا بھی کرے گا کسے تو نہیں ڈردا کہنا میں مہاراج کہنے کسے تو ڈرے گا ہی کہنے ایک واہگرو منتر تو مینوں بہت ڈر لگتا ہے باقی تو کسے تو میں ڈردا ہی نہیں سارے میتھوں ڈرن گے پر جتھے واہگرو کا جاپ ہوئے گا نا جی اتے مینوں اگ لگ جاتی پھر اس کر کے مینوں تکلیف بڑی تو ہوں پر تہاڈی ہجوری وچ میری پیش نہیں جاندی جے کتے گرو گرنتھ صاحب نہ ہون پھر آپاں تے کل جو دڑکیاں لوا دے اتے تو بہن ہی نہ دے سنگت نوں اوکھا تو بڑا ہوں پر مہاراج کی مہر کا صدقہ گرو گرنتھ صاحب کی چھتر چھایا ہیٹھ آپاں سارے جپو

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز کا پھل نہیں ملنا پائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست

0: سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے, انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا, بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: دھن دھن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے دھن دھن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج, دھن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی,
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے.
0: ان پریانک پر کریو آرام,
1: پھر سندر سونے پلنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک, تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں, لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں؟ اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے, کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا, آپے آپ غریب نوازا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین, سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے, کوی لوگ بھی چاہندے نے, سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی ایک آئیو.
1: ہن یہ چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے, انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے, اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا.
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا, دربار دیکھیا, ساری سنگت درشن کیتے, گراں دی مہما جانی, تاں اے کوی نے ایک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلاں آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بار سنائے سجا سے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر, سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے, 52 کویاں وچوں. جتھے بھی جاندا ہاں ہے سچے پاتشاہ بہت

0: گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کلیگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے یہ سارے ہی

0: جپ گر ارجن سابد گر نانک مکھ منت لکھی اس کر گر راج ست گر سن مکھ سکھ سنت
1: سنتن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیا ستکار سہت فتح اچارن کریے واہ گرو جی کا خالسا

0: جپ گر ارجن ثابت گر نانک مک منت.
1: یہ جڑا جب جی صاحب دا پاٹھ ہے گرو نانک دے مہاراج سچے پاتشاہ دے مکھوں اچارن کیتا ہویا منتر ہے ایک, تے گرو ارجن دے مہاراج سچے پاتشاہ نے اس منتر دی ودھی جڑی ہے وہ صحیح ڈھنگ نال سمجھا کے اے بخشش کیتی ہے. یہ بخششاں گرو رام داس مہاراج جی نے گرو امرداس جی تو پراپت کیتیا سن. سو جدو گرو نانک دیو جی نے گرو انگد دیو جی جب جی صاحب کی بخشش کیتی انہوں نے لکھیا ہویا پاٹھ اپنے کول رکھیا سنبھال کے پھر گرو امرداس جی پاس یہ پاٹھ ہویا. انہوں تو بعد پھر گرو رامداس جی نے اگے تو اگے اس پاٹھ نو اتارا کر کے ایک سونی پوتھی تیار کیتی. وہ جو پوتھیاں دے وچوں اتارا کیتا ہویا انہوں دے وچ ایک سروپ وچ ایسا لکھیا گرو گرنتھ صاحب دے وچ کہ گرو رامداس جیو کے نقل کا نقل تھا تس کی نقل. سو اس طرح لکھیا ہویا دے وچ. سو اے پاٹھ بابا جی دا ایک سروپ دے اندر 1736 80 3 کر کے اس طریقے نال وہ لکھے ہوئے سروپ دے وچ جویں لکھیا ہویا ہے. پہلا جدوں سروپ لکھدے سی تاں جب جی صاحب دی جنی وار بھی اگے اتارا ہوندا سی وہ دے تھلے لکھیا جاندا سی نقل, بھی اسی اگے نقل کیتی ہے پاو لکھیا ہے. اس طریقے دے نال یہ جڑا پاٹھ جب جی صاحب دا ہے اگے تو اگے گرو ارجن دیو جی نوں جدوں پراپت ہویا پھر اس طریقے نال انہوں نے گرو گرنتھ صاحب دے سروپ وچ جب جی صاحب دا اچارن کیتا. تاں ہوں کہندے نے بھائی یہ سارا پاٹھ پہلے پاتشاہ تو لے کے گرو ارجن دیو جی تک جویں پوتھیاں دے روپ وچ آیا پھر گرو گرنتھ صاحب دے مڈھ وچ جب جی صاحب دا یہ جاپ لکھیا ہے.
0: لکھیو سو کر گر راج ست گر سن مکھ سکھ سنت.
1: سو جیڑا سنت گرو سنمکھ ہو کے پاٹھ کرتا ہے بھاو گر سکھ سنت سارے واسطے ایک ہی اکھر ہے ساہ سنگت سے گرو دا آدر کرتا ہے. تو انہوں نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دی کرپا دا صدقہ جڑے یہ پاٹھ نے پاٹھ کرنے دے نال پراپتی ہندی ہے. جنہیں بھی وہ سکھ سادھن چاہتا ہے ہر ایک سکھ سادھن دی جڑی پراپتی ہے سدھی ہے سفلتا ہے کامنا ہے وہ ساریاں پاٹھ دے نال ہی گرو صاحب دی کرپا نال پوریاں ہندیاں نے. گوراں نے راج بخشش کیتا ہے بڑا بھاری.
0: سب سادھن پرگٹ کیے نہیں دشٹ کو دے.
1: سو سارے سادھن پرگٹ کیتے نے پر کچھ کے سادھن رکھ بھی لئے نے اس کر کے کہ دشٹاں دے ہاتھ جے کوئی چیزاں لگ جان تاں وہ نقصان بھی کر سکتے نے. تاں تے کئی چیزاں ایسیاں بھی آندیاں نے جیڑیاں کسے خاص سمے تے ہی ورتیاں جاندیاں نے. جتنا کہ گرستیاں نوں جا عام جیواں نوں لوڑ ہے گرو سکھاں نوں لوڑ ہے انہاں بھی کچھ ستگرو مہاراج نے دے چ بخشش کیتا ہے. باقی کچھ چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں بدھیاں پھر پرگٹ نہیں کیتیاں.
0: بھلے سکھ پرتیت تے بپر ساد کی سیو.
1: سو یہ چیزاں پھل دیاں تاں نے جے سکھ دے اندر بھروسہ ہووے. جے بھروسہ نہیں پھر یہ پھل دیاں ہی نہیں ہیگیاں چاہے کنا ہی کوئی پاٹھ کری جاوے. کیونکہ وہ کہڑا بھی ایسی بے جان چیز ہے جاں بھی اکال پرکھ نو پتا ہی نہیں جاں گرو نانک دیو جی نو پتا ہی نہیں اپنا. جے مہاراج نو اتنا پتا جی یہ بھروسہ ہے تائیوں پھل دینا ہے. تے نال نال پھر کہندے نے جے گرسکھاں دی سیوا کرے ساتھ سنگت دی سیوا کرے اس طرح منجا سنگا نو پرشادا چکاوے ارداس کراوے دل دی کوئی بھاونا ہووے سنگت اوپر گرو دے اوپر تاں گربانی دا اس سکھ

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتا کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی؟ پھر سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے صورت وچ آ کے

بلالیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں پولی تھی تو تے کنی سا میرے گھر کج نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمک پیارے ہو او دے موہ ستے سے دن پیران دے نوہ تو لے کے سر دے کسان تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے اے بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جو گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیرا تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ہردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدوں سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھا نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑا روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی مانگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ کے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پے جانترک کول نہ جانا پے منترک کول نہ جانا پے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا داں نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نو چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چو شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک وار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک وار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو کر منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اوہدے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جیہدا نام لکھدا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤ نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے اینا کڑی گرو نانک دی بانی پڑی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپیٹ شبد صدگرو جی بول رہے ہیں سارے اپاو شاڑ دیتے تھے دارو کادا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساریاں بیماریاں دا دارو کیا اجے ساریاں تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جنے مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بماری دا علاج اکو جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جی نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بےنتی داس کرتا ہوں وا کہ جدو جنم لیا سی دھد پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینو دھد پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دھد دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تت سے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان بھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لبٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے کج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدھی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی او دے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہا ویکھدا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنہیں بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اترا بیٹھا شیر جڈا مینو وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگتا سڈا وڈا بھرا ہی لگتا وڈے بھراتا نے سڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان میں لٹ کے مینو کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نال ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ ਸ਼ਕਰ ਕਣਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,
0: ਪੜੀ ਚਲੋ
1: ਅੱਗ ਹੋਣ

پورن وہ پورن پرکھ بداتا ہے تن گرو گوبند سنگھ صاحب پتا جی جڑے تواڈے پتا جی میرے پتا جی نے نا سارے دے اپنے پتا جی کون نے تن گرو جدن امرت چکایا سی کی آخیا سی اج تو تواڈے پتا جی کون نے تن گرو گوبند سنگھ صاحب ایک گھر وچ لیٹے پیسہ گرسکھ پیارے پنج پیارے صاحبان نال امرت چکا کے آئے تے کوئی بچن کرتا سی ادھر ادھر دے وچ تیسرا بندہ جڑا وچ ستا سی اس کمرے دے وچ دھن گرو گوبند سنگھ صاحب دی ایک ایسی تصویر لگی سی تسی بھی کئی بار ویکھی ہو ستگرو نے ہاتھ وچ کاغذ پھڑیا ہے تے مور دے کھم نال کچھ لکھ رہے نے تصویر ویکھی ہوگی گرو گوبند سنگھ صاحب دی نویں چھپی دیوار دے اتے ایک جانا کہندا ہے بھائی گرمکھا پیارا ادھر ادھر دیا گلا نہ کر ویکھ لا لکھ رہا ایک ایک گل ساڈی لکھ رہا ہی ہو تے دوسرا بندگی دے وچ رتیا کہندا کی پتا لکھ رہا کہ لکھے ہی جڑے پچھلے انہاں دے کانڈے مار رہا دھیان دیو جڑے پچھے لکھے سی انہاں دے اتے کانٹے مار رہا ہے کہ لے گرمکھا پیارا تو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دا امرت سنچار کرا کے انیاں روحاں نوں گرو دے نال چڑھا کے آئے ہو جے کوئی پچھلا کو کرم ماڑا ہویا وی آ تے پورن پرکھ بدھاتا بدھاتا ہوندا لکھ لکھن والا وہ آپ ہی لکھ سکدا وا تے آپ ہی وہ میٹ سکدا ہے آ ہن جدن میں آیا نا ایلے تو تے ایک میرے تو اگے کھلوتا سی امیگریشن دے اگے وہ چیکنگ کرتے ہیں اج کل جڑے وزٹر ویزے دے آؤں انہوں نے وہ انٹری دین والے نے گرمکھ پیارے ہو پہلو انہوں ایک مہینے دی انٹری دیتی بڑا حوصلہ بجا اس وچن دے وچوں آکھو ست نام سری واہ نہیں تے کئی بار سوچتے ہیں بھی جو پرمیشور نے لکھ دیتا ہے ایک بار انہوں مٹیا نہیں جا سکتا مگر اس وچن نے ایک نواں اندر بیج پیدا کیتا جدو انہیں انٹری ایک مہینے دی لا کے کالا جڑا بیٹھا سی امیگریشن افسر اتنے اپنے سائن کر بھی دیتے تو پھر دوبارہ انہوں پوچھتا تو کنا چیر رہنا ہے دھیان دیو تھی کنا چیر رہنا ہے اکاگرتا بخش سمجھ آ رہی نا تے انہیں آخیا جی میں جولائی تک رہنا ہے اپنے ہتھی مور لائی آپ لکھیا تے آپ ہی اس مور نو کٹ کے اپنے سینا نو کٹ کے تے جولائی تک کر کے تے اتے سائن کر دیتے میں آخیا واہ توں تے علی کسے دا نوکر ہیں تے توں اپنے لکھے نو کٹ کے اتے سائن کر کے ایک دے چار کر سکدا وا تے جڑا آپ مالک سریٹی دا او جو مرضی لکھ سکدا تے جو مرضی میٹ سکدا ہے نویں لکھ سکدا ہے اس کر کے ایک وار رکھو

0: سکھی
1: سبک نہ جائے، سکھی سبک نہ جائے۔
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی۔ میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی۔ کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں۔ اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں درشن ددار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی ہے واشنا، مگر اسی کتنا دے پورے بن گئے، اسی پھلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں۔ آکھو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے پھلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آکھو، پورے نو آکھو کدھر چلے آئے، کہندا میں پھلاں دی پھلواڑی چلے آ، کہندا کی لین، کہندا مینوں پھلاں نال پیار آ، پھلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آکھو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر وی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر وی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھم کے چل جاؤ گا، انہیں انہاں فلاں نال ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے، انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں۔ جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندھی نہیں، سگندھی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ، ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے، جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آکھو گی یہ گٹے دا فولیا، اے چمیلی دا فولیا، اے فلانے دا فولیا، تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول فول دا ہویا تے آکھو اے فول نے۔ اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ۔ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایک ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمخ نادنگ گرمخ ویدنگ گرمخ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھاں نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں، اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ سارے سنسار دا پتا ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے بینتی جے اگلے اعتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے۔ میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے، گرسکھ پیاریو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابرہ نام، آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نوں اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نوں کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں، لوکاں نوں دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا، ساڈے گھر وچوں 100 وہوتاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں۔ سنسار دے لوکاں نوں پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نوں پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ، کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے، پرچار کرن دا کتھا کرن دا۔ سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے، کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے، پتا ادن لگنا گرمکھو پیارو جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے۔ اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریرو سندیشا دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، پلانا چتارنیا وڈی گنتی وچ آنا۔ واہگرو جی کا خالصہ،
2: واہگرو جی کی فتح۔

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشقوں نے اتھو تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہوگی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نوں پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نوں بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی وی کردا ہے ملن نوں مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالو ٹٹ دینے ہاں پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دساں رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آج جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے